کہتے ہیں یہ وقت ہی ایسا ہے جب ہم ان پرانے خیالوں میں ان پرانے نغموں میں کھو جاتے ہیں تو جیسے سمے رک سا جاتا ہے اور کچھ گانے صرف سنے نہیں جاتے محسوس کیے جاتے ہیں. اگلا نغمہ جو میں آپ کو سناؤں گی بس وہ یہی بیان کرتا ہے کہ جب زندگی میں کوئی بے حد عزیز واپس لوٹ آتا ہے تو دل کے سارے ادھورے پن ساری شکایتیں ایک پل میں جیسے بہس ہی جاتی ہیں, مانو ٹھہر چکی زندگی میں اچانک سانس لوٹ آئی ہو اور ہر طرف ایک روحانی روشنی بکھر گئی ہو. آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت سا نغمہ.

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہے نوابوں کی داستان چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان یہاں ہر کونا ایک شاعری ہر گلی غزل یہ لکھنؤ ہے جناب
1: ہائی ٹیک مالز اسٹریٹ فوڈ 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب
2: سمجھے جناب علی
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو دھڑکن لکھنؤ کی
3: زندگی بہت قیمتی ہے اس سے تو سستا ہی ہے
4: میں آشوتوش رانا میں نے جانا پھر یہ مانا سیمنٹ سے 9.5% تک عام سریے کے مقابلے بہترین پکا
5: آر ایچ ایل گولڈ ٹی ایم ٹی سریا 70 سالوں کا وشواس اور بھروسہ جانو پھر مانو
6: آپ کی گنتی دیش کی شان جن گننا سے جن کلیان
7: جن گننا 2027 میں مکان سوچی کرن ایوم مکانوں کی گننا 22 مئی سے 20 جون تک ہوگی دیش کے وکاس میں سہبھاگی بنے

میرا شام سلونا آپ نے ایک فرمائش لکھ دی ہے بھائی یہ فرمائش والا پروگرام نہیں ہے لیکن ہم نے میل آپ کا دیکھیے ضرور پڑھ دیا ہے ہے نا اور آتا ہے میل اگر وقت پہ آ جائے گا تو ہم ضرور پڑھیں گے راجیش کمار جی کا ہم یہ میل پڑھ دیتے ہیں سر جی نمستے کیسے ہیں آپ کا پروگرام کھانا کھاتے ہوئے سن رہا ہے مچھلی بنائی انہوں نے چلیے کوئی بات نہیں آپ کچھ بھی بنائیے بڑھیا سے خوش ہو کے کھائیے شیلیش کمار جی اسنیہا سونی نیلو شرما روپ پور چندیلا سے اچھا آپ نے لکھا ہے شیلے جی کے میل سے آپ نے میل کیا ہے انوار السر کو میرا سلام آداب قبول ہو آپ کا کارکرم مجھے بہت اچھا لگتا ہے یاسر بھیا میاں گنج سے گلفشا دیدی سنڈیلا سے پیہو کانپور سے وندنا روشنی ببیتا سندیپ بھیا راجیش بھیا اوم بھیا سبھی کو نمسکار بول دیجیے گا بھائی سبھی کو نمسکار بول دیا اور ہم گانا جلدی سے بجا دیں یہ لیجیے آ گیا

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان یہاں ہر کونا ایک شاعری ہر گلی غزل یہ لکھنؤ ہے جناب
1: ہائی ٹیک مالز اسٹریٹ فوڈ 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب
2: سمجھے جناب علی
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو دھڑکن لکھنؤ کی